dionu mienu nche mo bako eni mienu no. Na ensem ye chiri no, onyankupon so Abraham shei, sene medin kaya kanchiro, nenye sohe boni, neye papa. Na wakanchire ni se Abraham, eno osiminye, eno wakana se fa uba. Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso, na fanu kobo oshia fodye oho, wa emiponumu biakua mechire wo. Osi ensem yechiri, di ensem na echiri no waka huasem. Abraham, uwe na braboa, ya braboa, na inokuwa semye na amanie womupa. Bro, nyankupon fre nufi, ni papa, enchen, terra enchen, otiabu sumfie, akuko die ofano kwa. Entumamune shada kasi, ubie koko mfuwa, anono wadekro. Iti nenya dia, niema ne hochire no sa, akuko no yesi wedi, ne chese, eno enyesi yesi adia mauni pa, odiba eno, chese ko okomfuwa, nene ma, nene ire, nene ma kwanza yasi. Mika die no hiano, nsu nyankupo kachense Abraham, baby ya utie, uwia kuko, ufran, tumamunu shata, de mono die, nse hoye dey, enye abusumfie, honye, nti friho, frabusumfie ho, na mechiro baby ya obe dey, ubako. Abraham anka se, ah, nyami na misori na se mipia bonti na mekono bibisa, mse wuko hiya, mse, ah, minim, ebe kase majwe kureni ho. Papa no oye city no ani se okro no nim ba bi oye dey okro so nim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa chonche ne di nyame be kan kire ono no aye eno di nhira be bro nyame ka kire se fri bone mu ameka se nyame mi fri mu ade ni medie emprem mi janu ahwana mi nware ho e be mam sika ne ne keka kan eno ne besi se ne binma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofo o me fri empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana nye jidi o nyame mu Sani ebe ya ususo ube tumienye utre didimu uwo dana se Yesu mayemu. Ti nyankupon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri baby ya utie no pape fie ho. Nako baby ya metro. Ti washa aseye no oko. Babu maete aseye se ebra okrono. No kache nse fa uba. Obakro a wudono Isaac ko Moria asase so na fanu ko bo afode e wo ho wo emiponu mu bako a mekyere wo wankan kire Abraham se fa wo obrechie wudwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kan ye no wo kan enwuma dionum bako bra David koto boni mu no bom pa ye hwehwe boni fefre no Ose, na wumpe aforebo, ankamebo, oshia fodie enso weni. Se, dakro, David ibo afodie, odi nemchiebe ya apim, enebo afodie. Iti sen, kenyan kupo kachira Abraham, se, omfe nemchiebe ya apima. Kenyan adia kebe ya diamano. Desu, ose, uba krono, uba wodono, uba debia uhune ni mua, o sresre, no, laughter, ambofra no, oma o sirye, no. Sera bakru bakumpe, no, fano, de fanu ko bo afodie e wo bipo bia mekyre wo bipo a mekyre wo sori firu papa fie abosom fie ne ko ba bia mekyre wo so hwe tosi mie no so so sori firi bebi a wotie na ko bipo a mekyre wo so wo ko ho a fa wo ba no ko bo afodie e mame adofo nom uma yenti ase se nyankopon onkan kyre wo se ye bribia enye Senye midi nkan kaye, no peso oso ni jidiye fese, jidiye na hwode wum, jidiye no enkwa wum, jidiye no tiapa na jidiye no jina ho, ni pepi kwa soronso, jidiye uye ni kuta wum. Entiapo, ahwode mbiye ni, okwa soro kotu nyum, kotu tese ya kesye, prichi nyamsima kesye, okofye na sohe kakrebi ba no dafumse itim. Ni jidiye no ni ahwode ni, eno ye jidi uye. Inti ne Bible se, bonsamsu wo jidiye, Nono, jide owo nyamine mane hompupo. Wa uye kristo ni ofro huse nyamsum ni kesye. Udi boni mpa o hompupo. Bonsamo ye cheon. Bonsamo ye cheon. O konto kwa o hompupo. Udi tra o hompupo. Bwe jamaya o hompupo. Ufi uirechia kwa bafu frechia o hompupo. Bonsamo ye beta cheon. Ye kasefe jidye tia po jidye mkwa womo jidia se ni peni hompa onimse nyame oho praise the Lord. Oko boni huano yede no jidye mkwa womo jidia se ni peni hompa onimse nyame oho.

kronkron. Na Awurade kasa kyerɛ Mose ne Aaron sɛ, "Wei ne mmerɛ mu ahyɛde a Awurade ahyɛ sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ wɔmfa nantwibereɛ kɔkɔ a odi mu a ɔni dɛm a kɔnnua nkɔ ne so pɛn mmerɛ wo. Na mɔmfa no ma ɔsɔfoɔ Eleazar, na ɔmfa no mfiri nkɔ nsraban no akyi, na wɔnku no n'anim. Na ɔsɔfoɔ Eleazar mfa ne nsatea nka ne mogya no bi, na wɔmpete ne mogya no bi ngu Ahyiaeɛ Ntomadan no anim fa mu mprɛnso. Na wɔnhye nantwibereɛ no wɔ n'anim, ne nwoma ne ne nnam ne ne mogya ne ne sɛbeɛ no. Na ɔsɔfoɔ no mfa twenedoro ne adwera ne kuntu kɔkɔɔ ngu nantwibereɛ a ɔhyeɛ no so. Na ɔsɔfoɔ no nsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware, na ɛno akyirɛ ansa, na ɔmmra nsraban no mu. Na ɔsɔfoɔ no ho nte kɔsi anwummere. Na deɛ ɔhyeeɛ no nsi n'ataadeɛ nsuom, na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kɔsi anwummere. Na ɔbɛma bi a ne ho teɛ nsesa nantwibereɛ no nson no mfa nkɔgu nsraban no akyi baabi a ɛhɔ teɛ. Na ɛnyɛ Israelfoɔ asafo no ahodwira nsuo nsie. Ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ. Na deɛ ɔsesa nantwibereɛ no nson no nsi ne ntaadeɛ, na ne ho nti kɔsi anwummere. Na ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ ma Israel mma ne ɔhɔhoɔ a ɔsoɛ wɔ mu. Deɛ ɔka onipa biara funu no, ne ho nte nanso. Ɔno na ɔmfa yei nnwira ne ho mfiri ne bɔne mu daa ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nson no. Na ne ho ate. Na sɛ wɔanwira ne ho da ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nson no a, ne ho nte. Obiara a ɔka owufoɔ, onipa bi a wawuo funu, na wɔanwira ne ho agu Awurade tenabea ho fi. Na wɔntwa saa ɔkra no mfiri Israel mu ntwene. Ɛfiri sɛ ahodwira nsuo a wampete ahu no so nti, ne ho nte. Ne ho fi da so wɔ ne ho. Yei ne mmara a ɛwɔ hɔ berɛ a obiara wu ntomadan mu. Sɛ onipa wu ntomadan mu a, obiara ɔba ntomadan no mu ne adeɛ biara wɔ ntomadan no mu no ho nte nanso. Adeɛ biara ano da hɔ na ɛni muasoɔ ne ɛho homa no, ɛho nte. Na obiara ɔka deɛ watɔ nkrantaa no anaa efunu bi anaa nipa nnompe anaa ɛda bi wura mu no, ne ho nte nanso. Na deɛ ne ho nteɛ no, wɔmfa bɔne ho afɔdeɛ a wɔhyɛ no nson no bi ma no. Na wɔmfa masuo ngu so adeɛ bi mu. Na ɔbɛrima a ne ho teɛ bi mfa adwera mo nsuo no mu. Na ɔmpete ngu ntomadan no ne emu nneɛma nyinaa ne akra a ɔwɔ hɔ no ne deɛ waka dompe anaa ɔtɔfoɔ anaa efunu anaa ɛda bi no so. Na deɛ ne ho teɛ no mpete ngu deɛ ne ho nteɛ no so. Da ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nson no. Na ɔnwira ne ho da ɛtɔ so nson no. Na ɔnsi ne ntaadeɛ. Na ɔmfa nsuo nnware na ne ho ate anwummere. Na onipa a ne ho nteɛ na wɔanwira ne ho no, wɔbɛtwa saa ɔkra no afiri ɔman asafo no mu. Ɛfiri sɛ wɔagu Awurade kronkronbea no ho fi. Wɔampete ahodwira nsuo no angu ne so. Enti ne ho nte. Na wɔanyɛ wɔn daa ahyɛdeɛ. Na deɛ ɔpete ahodwira nsuo no nsi ne ntaadeɛ. Na deɛ ɔka ahodwira nsuo no ho nte kɔsi anwummere. Na adeɛ biara deɛ ne ho nteɛ no ka ne ho nte.

ofa eya asafo ne de anie nwan nu mu opehasa ne mpemaduasa nson ne ahenum ne anantwe mpemaduasa nsia ne mfunu mu mpemaduasa ne ahenum ne nipa akra mpem dunsia na mose fa israfo ne fa no mu de nipa ne mmu mu aduonu aduonu mu maako maako na ode ma lewifo a okura ewurade tabea ho adwuma no se de ewurade hye mose no ena asafo hina wodidɔ mu mpem ahodo so no nipa apimapim ni oha hasu atitire no twimpini mose beka kire ne se wonku abu akofo a oyɛ nsɛm no ano na wo mu bia anyira enti na yɛde ewurade ayɛde ebe obia onye sika nyinye basa so nkapo bakon so nkapo nso anu nka nso muade ne kɔ muade so wɔmfa mpata ma yɛ nkra ewurade anim na mose ni osofo eliaza ji won ho sika no Minye ni nyina na maso sika wo ma so ma ewrade ni nyina ye nwetebna mpemudu nsia ne ahanso aduonu a efiri apem ne ohaha so asafo hene ne nsem die akofo no fom kan ho no wanfai na mose ni osofo Eliezer jisika no apem ne ohaha so asafo hene ne nsem no de ba ehye ento madan no mu sa nye

fini amanye urade de obekoso no nyina mu wodi abapi bi firi akwafuo mu na ketua bi na abebo anu abemu efise ntutu mebidi obetebo bentro no wadom na nsa de onnom na womwa aba no ano efise mu wabidi obenya ngudua wasase nyina so na wodi e wonsra bi efise ngudua no bepuriego obewo ma meema ne mama no wonya wodi e efise obekko no mumfa mu onuye nyina ne wasase so aba mebebefa ohwa owo mbekosura chenwa na wodi e ubesane aba fom ono de obefam wade na wodi e unya bi mfem no ono bekokan na wodi e waka echiri na nomi nyina beba osura be mmini wakosisa obeseye ifise wenti ewurade unyankopon ne se ubedi ne mra nsem ne na hyede a ohye ewo no so na ebeye nsenkyere ne ne anwade e woni wase fo hoda isan se wanfa enigye ne akomapa ansum ewurade unyankopon wahunya mu nti obesum atamfo a ewurade besum aba wo so no ekom ni sukom ni adejane no menyine mu hiem na ode dadie konua beto okuo mu akosese obese ewo ewurade de oma bi befira chichire fria sase ano aba wo so okhre so se de okode etuo oman ya wonte won kasa oman ya wani eden a wonhwa kokora ni mana abrante enya wo mobo na obedi umu ama ni wasase so aba akosese obese ewo na wonya waburo nsa na ngo wanantwi ma ana wonwan ma kosise wobese ewo na obeka wahyem wonkura apono nyina ma kosise wafasu atentena edin a wode ho toso no bedwiregu wasase nyina so na obeka wahyem wonkura apono nyina ma wasase a ewurade nyankopon de ama wo no nyina so na obedi wo yefuru mu aba wo mama ema ne wo mama a ewurade nyankopon ama wo no nam ahohia ne ahokyere a watamfo bema ho akyere wo no mu obema ojo na owo tima wo mu benya ne nua ne kuku mu yire ne ne ma nkaya wa mana ka no ho ani bone se oma wo mu bia ne manam a odie ne bi efisa hwe nkai wo ne ho bio ahohia ne ahokyere a watamfo bema ho akyere wo wo nkura pon nyina mu no mu wo mu oba nso a ojo na ahodo ne mreye nti onso onhwe pense odene na bisi fom no benya ne kukumukunu ne ne baba ema ne ne baba ho ani bone na obedi ne ma wawo woni akirade wakokuam esa hohia ne ahokira wotamfo bema aba wo so wonkura apono nyina mu nti sa wonhwe nje mre mu nsem a watwere ne nguma mu nyina na wonsuro din a ewa ni monyam ne ho ahuia ene ewurade onyankopon no a ene ewurade bema wo hawo ne wasefo hawo aye nwanwa oha akese a echerie ni nyarewa bone a echerie na odi mizrim nyarewa usu ni nyina beba oso na befemfa mo ho nzu yade bia ni oha bia kwantwere no mrangoma imu no ewurade de beba oso akosise obese ewo na mo beka ni paka krebi na nso kaneno na mo dodo otiso osoro nsoroma ifise went ye ewurade onyankopon ni na se de ewurade ni gie mo ho se obeye mo yie no mama odore no Samson na Awurade ani begye mo ho se obese mo no adwere mo obetutu mu afi asase a mo kɔ ho akodi so no so na Awurade bɛbɔ wahwete amanyina mu afi asase ano akosi asase ano na ho na obesoma nyame foforo a wo no nananom ni wo a eye nnuane abo na maaman no mu nso unya hojo na onam onya home ho na Awurade bɛma wakoma etuo ne ani a eye samon ne okra ekusa na wo nkwa besan wanim ahinhim na abesuru anadwo ne awia na wo nye wo nkwa nni na wakoma mu suru a obesuru ne wani so adia obehunu nti anopa beka se se enwumre na enwumre zo beka se se anope na urade do besan afa ehyemu akomizrim wo kwan a meka wo ho asem se wo hunu bio no so na ehho na mbotontom ho amamwa tamfo se nkwa ne mfuna na obi

mienu. Na ohene atasasta fie toso aduo no bosome ni sanmu no na nsa si nanim na mema nsa no so de ma ohene no nso na menye mani mmobomobo da na ohene bisa me se efridia nso na wanim aye mmobomobo se na wonyare nso ye nya hwee se akoma mu awerehoo na misuro pipa na mesi ohene no se ohene nkwaso kosida edie nti na manim nya mmobomobo se kura megyanom adamra wo mu no aye krofo na wadi oja hye na pono no na ohene ne ka kire me se na de na wo hwehwe e na me bo osoro nyankopon paye na me se ohene ne se eye ohene ni so na se wako anya wanim adom a anka wasoma me Yuda amama ko megyanom adamra kuro no mu makɔ chichiri bio na ohene ne ohema a wote ne nche no ka kire me se wukuro no bekyere akosi dabei na dabei na obesanaba na eso ohene no ani se obegya mekwan na mehye no da na mesi ohene no se so ohene ni a ma wo ma menwoma na memfa menkoma asuogya mradofo no se wonya mekwan kosi se meduru Yuda ne nwoma nso a mede bekwa akoma ohene kwae hwefo Asaf se wo ma menua a mede beye aban a ewo fie no ho apono no mpuna ni kuro no fasuo no de ni efie a mi komu no de no na me nyankopon aye me yensa ewo mesuo ni nti ohene no maame na me duru asuogya amradofo no nkyen na me de ohene nwoma no me ma won nso na ohene asomadom asafo hini bi ne aponkosotefo aka me ho na horoni Sambalat ne Tobia akoa amoni no tiye no eye won yakese se onipa bi abaebehwehwe yedi ama Israelfo na meba Jerusalem na medi ho nansa na mesore anadwo meni mema kakra bi a woka me ho nso na menka ade wo Nyankopon de ahye makoma mu se menye mema Jerusalem no menkyere onipa bi a na aboa bi anso nka me ho se aboa mete ne so no na mefa abohwa pono no mu mefira di anadwo no mefa antwease ensuo aniwa no anim meko osumra pono ano na mehwe Jerusalem afasuo abubuo ni apono a wodi oja ahye no na mesene meko nsuo ni wa pono no ano ne ohene tade ho nanso na mabo a mete no so no nya ba biara mfa e na anadwo no meforo subonhwa no meko hwe ofasuo no na mesane mefa bonhwa pono no mu me ba bio na mapoma no nim de meko ye ne de meyoye na Yudafo ne asofo ne makoma ne mapoma ne nkaya a wobeye adwuma no na menya menka menkyere wo na me see won se mo amuhunu amane aye wo mu se Jerusalem aye akrofo na ho apon so wodi oja ahye mombra maye nto Jerusalem afasuo no na ya anya ho hra bio na meka mekyere won menya nkopon sa eye wo me so ne ohena asem a oka kyere me no na wo ka se moma yɛn sɔre na yɛn si na wɔhyehyɛ wɔn abasɛm din maa adwuma pa no na horoni Sambalat ne Tobia akoa amoni no ne arabni gesem tiɛ no wɔdi yɛn ho fɛw na wɔbu yɛn nimtia kaa sɛ asɛm bɛn na modie yi ɔhene anim atua na motie yi na meyi wɔn ano sɛ ɔsoro nyankopɔn no ɔno na wɔbɛma no asi yɛn yie na yɛne nkoa bɛsɔre asi na modeɛ munni kyɛ die no bɔ no ɔde Awurade din hyira ɔman no na ɔkyekyɛ Israelfoɔ nyinaa mmarima ne mmaa obiara paano mua ne nankum ne bobe abatatere na ɔyeyɛɛ Lewifoɔ no mu bi asomfoɔ wɔ Awurade adaka no anim sɛ wɔnkamfo Awurade Israel Nyankopɔn nano ase nyinaeɛ Asaf ne panin na Sakaria di hɔ Yehiel ne Semiramot ne Yehiel ne Matitia ne Eliab ne Benaya ne Obed ne Obed Edom ne Yehiel wokurukura menta ne nsankuten na Asaf deɛ ɔbɔ nnawura agyegyeɛ na Benaya ne Yehasiel asɔfoɔ no hyɛne totorobɛnto daadaa Nyankopɔn apam adaka no anim
Danwa na David ma wofa Asaf ne ne nuanom so da Awurade ase kane. O mo na Awurade ase. Momo ne din. Moma wonhunu ne niyɛ aman mu. Monto no dwom. Monto na yeye dwom. Monka na nwanwadeɛ nyinaa. Momfa ne din kronkron nhyehye mo ho. Ma wɔn a wɔhwehwɛ Awurade akoma ntɔ wɔn yam. Mompɛ Awurade ne ne tumi akyiri kwan.